0: Ato, miwa don we mino wa ekwa so kwe miton le po gesi do bip radio di. Miwa so ten miton men. Do bip radio di yo, mino wle mwye minan doje la jona nou miye. E yi mon hon, mi se kwa a jok basa miton. Alo, miyolo, alo kan 01-91-91-91-79. A jok basa bip radio ton. Hon hon ton le ke nou min, nou nou kon yi a jok miton le ton.
1: 0h, 6h. Mélodie Nocturne sur Bip Radio.

0: Sato, miwa don we mino wa ekwa so kwe miton le po gesi do bip radio di. Miwa so ten miton men. Do bip radio di yo, mino mwen wye mina do jela jona no miye. E yi mon hon, mi se kwa a jok basa miton. Alo, miyolo, alo kan 01-91-91-91-79. A jok basa bip radio ton. Hon hon ton le ke no min. Nou no kon yi a jok miton le ton.
1: 0h, 6h. Mélodie Nocturne sur Bip Radio.

O fi mamo nun chamia e kamia ro. Alo pakmoro o ho ko ko ko ko. Hadi vire mamo nun chamia e kamia me nio ma wa nun lu pe me. De fwen vi a sa tira bo po soni kuna u minu. Azoma to tak banu mi din alo charu ali andi ulu. Etek pombo anwelo, me la kore jen kode rojida. Nyade yifan li yambo rojida. Etek pombo anwelo.

0: ne kule wane o gami fata bini khobo ihwe
1: la hoji
0: apabliba ye bi kwi tonne wane o gami fata mini khobo ihwe o pipa nu pejo o to la yenu so maje nari jeji wa khwebe un tin dabo fere fere bache ni ma koye mi o ta si no go kege afiyan ni no ka we run gbo ne e ma ra we ke ojo me don bo si ko do cheun lo bo le a koye mi o mere ma koye mi.

0: Sato, miwa don we mino wa ekwa so kwe miton lekpo gesi do bip radio di. Miwa so ten miton men. Do bip radio di yo, mino mle mwye mina dojela jona no miye. Eyi mon hon, mi sekpo a jokba sa miton. Alo, miyolo, alo kan 01-91-91-91-79. A jokba sa bip radio ton. Hon hon ton leke no min. Nou no kon yi a jok miton le ton.
1: 0h, 6h. Mélodie Nocturne sur Bip Radio.